0: 101.3 FM suni na watu fufro kura tia roba wakrumpo nwa sansu di achaya eni kutu ya visi ya mene santumu ya ntoye ya ntia wadi achaya kwa adumbi na abu adumbi suwa na ya sido asida eni adima ni di testi ya anga za kasi ya bunye ya soni sukura jiti suwa bebuna nwaka bema da eni ya denam na ya yesu mwe brezitim bombe dia skari wehredede kwa yaku obidu mye edu kumi mene
1: ohredede kuya buwachi weyi adom jepi
0: asma denam ni diedi mwa kutribi eni soko piemu wa wadome kwa benyane ni mpote mwa waya se kwanso ntu kwanso krobo yo demonstration di mwotre wama mfuatu ya simontio wama si wama kwa nye eti ene yoyo yeche
1: eni ene ya demonstration ni diabo nananu mwi mfo yo mwa kaswa nene mpote musu nwasu wakanchi wonu mudi nse gufem wainu waka se guno suwa wama si MC yo waka suwa nene mpote mu wasu wama ya rangasi wafrena nanomu rangasi na wonu mu washa guno so dendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendend
0: same ye nuwa tuwa nanano mwansiye do yebebe urem.
1: Na anu ni ya kwa suwa, ya si ye siye mu, obiye uwa me mu, ne jasa chomuwa ke mu. Na ne nanano mu himfo yu amuwa asankre guane ne mpote mu, wa omosu kwa ye fa suwa mu ne shi ye no jinchire mu ba.
0: Ese bika we woni abona be dede nam ene wie MTN fo se enkai wo se mra dane ya no adane bi o esa be tete kwa intene yi mra dane isim ena ba yo no ne funa ba e funa ba sunsu ne die enti wonya android phone na eno an se o keka tete so sam wo betumi dia kasa sam no a browser sam momo na wo ton crash wo ne ne wiem na kwoto aka zu krodon eno an se o benya isim isim so de ba bia benya bia fa ko trading enterprise Nenye mobile phone awudu wenye nada ubenye biyo ho. Wa printers, wa laptops, wa air conditioners. CCTV camera, franko nkwande he. Ene timi trafo nye nida o kreate sadum TV. Na asaswa chini panene. Edi akao niya konfigadi ya mafunti. Ube timi ya habebio gupia. Sasuno o TV suwa ho nenye. Kwa kwa si 100 inches. Se ukoji. Kwa www.frankotrading.com na frankofons.com. Priso na niye fambro wabubu wano pe. Stambik banke. Stambik banke wazia niye nkukran kwa pedro la. Na hodi ya kwa China sa de kofa no ma ba otigana ha wo betimi ne China ne di dwa e wo Ghana city mu eno aso do ho ba bo mo ya kwanya wade abade ama wo edifa ho jimu bi wate wo ye CIPS e je se from kokura Stanbic Bank for wo amode aba he thank you computer clinic e wo in a video tata hwe wo e video ba bi ya re no wakota ya re ni wo an wan sha da nyini tima hu o wan na ma no ha no antenta no asa ti sa mo wi krom fo ene wo betimi ti ade ba chimi sisi ade ba chi wanu munya de sa obo and it's album one kum dan what one anano mo sia do na zo thank you we urade baby are ni se bia chi ni se kwa ni amu odro ni dia kanachi na

0: Nsema wudwa esi nyina. Emwa kesia ewasa uti biara. Asempa yitia. Ena ubetino. Asempa yitia. Eye kasi ewa. Yedi brown. Ewa Asempa FM. Enyumenu nsia empaimu. 6:30 sharp. Nsema wudwa esi si. Ye unyeni nyina. Yedi brown. Asempa yitia. Eye straight to the point. Esanse. Asempa yitia.
1: But I better be my
2: Wado!